0: 100% förrest AFM.
1: Låga av er, nu här var tid med her. I er kom en fyr i avera Att han sälla morgonstånd I var min strättan pund Som över min monte punktera I döpte blev i havn I skulle ju häva ett

Och i skolan hon är check, men karakterer fäck. Och jag kom det brukas till näka. Så gå och tar besked.

0: Tu lusar etir FM Art.
1: Right now, it's time to

0: 8. FM 8. 8.
1: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush, 24, 06, så får jag vid till värska. 4-hållsrush, 24, 06. Välkommen till Betsyheim.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene er til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndkjøtter opp for til fra samlige en prøys.
1: Vær du kveld? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
2: Du all fagra land med drungar här.
3: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäller du Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister, grundspelarna och nekvarna. Och till att skunda dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
4: To mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærnets vinter jo, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svära självand i allt du kött. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulluvajt kan det bäst.

tacka mer. Du färger med vår för med i vår här. Räck mig ut ur natten när morgon är gott. Kör

0: Fletcher Tostan.
1: Snickers, det beste innan fjärbaskläger. Snickers för du självande till norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
2: Hej, jag heter John Daniel. Sölumäver, jag bidrar hem. Vars du är, jag vill ha en hyllan lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-8. Så vet jag vet om vi finner ett match. 4-0-0-8. Välkommen till bidrar hem.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og færtar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje godt nok.
4: Fra portalen nun, nutsch løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
5: Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Det här ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Ferast öll í mist. Tøy kanst du velja millum 3 ferðaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til að midnátt 8. september, hava vit brýnar tilboð til Florida og okkara vel umtøktu ferðamálum, her du kan spara upp í 20%, sama um du velja ferast Latt, Hent, ella Voit. Velja tøtt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
3: Hey, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrøtt. Nu har vi i Gjørsta en lattare som her er velja et bilvask. Vi bjóa trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrødt, gullrødt, diamantrødt. Vi legg tog av telefon 35 45 30 etla skriva til okkon av bilrødt kulavensel.fo.
4: Dunlopilla vikskifte ui eitjene. Frutjadein og leierdein hever eitje vikjana danska Dunlopilla-serføringenan Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve og gøyene tilbåen og fantastiske arbeidleik.
5: Psst, vi tar vel Sveriges største madrasser, vel?
4: Kom fra vi og kjattla fyra til et omlopillopprat, frutja denne leierdein, vi bjør sjalvandjæsende kaffe og kjæko. Eikjen!

0: Velkommen til besøksrødevarpet. Vi sender kvønn høste klokken 16-16, og henter sendinger endte sendt i kvøld klokken 23. Hun er eisen i endte sendt sondagdagen klokken 13-14. Og ikke nok ved tog, så ligger hun eisen i og heimasøyene fm1.fo som pottvarp. Og nå har vi det vedrestek ved forbolten, og tog er omkring sendinger her i besøksrødevarpet som ikke naturlig har nega beinleis tilknytt til besøksrødevarpet. Men denne sendingen her, hun får snikker seg på et annet årstadsfjell, og det B1-fjell. Og det for at ta seg om, det det store og flotta lije kja Bjernalfjers, syst i Forsnån og i H5-snån. Og til å prate om det, så har vi Bjoa Eli Hense og Padla Reinandek ved her i studiet. Velkommen til Bayer.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og i første fotbollet, her har vi trutja for å oppleve at en løyde fela knapplige i trampa innan Vettelen og i første sted vi en FM. Og jeg gjør det av Nudje i H5-fjers, VP i R2000 og tid i Bjernalfjers. Tid gjør det av så i Nudje og Nudje Fors. Og til det her søvnene vi har fortellet om det er godlige og det som hendte i 18 år. Så Eli, hvis vi begynner med det her kanskje, hvordan var det at oppleve bandersfeller i som brølende opp i ord første del og ble mester i en høk?
2: Det var sjående øyelig særlig til skilt at han nått at Øtlmønne badene år, så var vi en av først et li som spalte i tre del. Jeg kom vi i 1906 og fors, og Patles kom en tve år åren med. Og i seks fors vinner vi så tre del, og år etter vi så i ære del, og her vi i tje fors og vinner ære del i åtte fors, og så oppe i første del, så vet han hakste del den ta. Og så som jeg minnes det, så tå seg ønsken om man skulle klara sig henta vägen eller hanta vägen. Och i det är det så vanligt att också om man uppflyttar där, tar flytta ner att beina vägen, man snackar om att iveliva. Jag minns inte ordentligt om vi snackar om något som helst. Alltså vi tomt och otroliga väl att spela fotboll och jag hade vi började bara. Och jag vet inte om det är så löje, men det lögna var att vi hade omgång vödl för en flaggdagen.
0: Kvitt här?
2: Det var då att gräslutjes vödl blev lagd dra in i del. Og venjengar vallene ta vore og tonbatchen i Husavik, som en illa lydel gräsflöta, om man för santen här. Och så här var vi säkert vore nyrja sant, heimja santen. Och annars palte vi ur Rikvovus av venjengar desston, särlig här norr i Havn, mitt och i Viko. Jag har till stortläga omkring ihåg det att efter också tänka att vi måste spela till Are. Vi spalt och, i min chatt vi spalt och en har hållt rush dister till Are. Och ta vär landskapet ju bara adjan dister. Så allt det är över stäbarkapping och venjengar dister. Men som sagt, det är jäk flickvande till Are. Och det här var tjående, man säger, löje för Jåkon att vi knappliga mötte Tamon Leon som bär hött och vunne. Jag vet nu knappt jag varit här som vunne av Tamon. Det var ganska ohuxande att det bär till. Men det bär väl till och vi blev svarig med sig. Så jag vet inte om jag minns det detaljerna och det som är färre fram. Men känslan är här ångsten att det var ovärligt. Øyla størst og øyla stortlig.
0: Om vi tenker til på det her, Patel, så støvann Jotan, hvis det ikke at troppene kjøter kan hantere en øyla god blanding i midtelen unger manns, altså første tjonen, og sånne jeg som er sindre eldre. Hvordan spør det til at tid reka akkurat til blandingen at ta, altså er det noe særlig som det har gjort i ungdomsarbeid ta, og i forsten som gjør at det er sånne som er blod og gåer?
1: Jag söver en singel sin det djupbrilla, sin det långa attor än till att vi hade, i världen kan vara så att säga att Sande spalte vid Neckmara fotboll hemma i bygden i Imsson Gerardtajon, här som vid Arga och Ejärn är i nog så stora mån, så som man redan var. Är det väl effekten om vi spalte och Gerardtajon runt om av Sande, men särskilt nere av Sand som vi kallar det, här spalte vi ta mesta fotbollen särskilt en sommar. Så vödlen in i del kan man säga, jo, vi vann då här tan skipa är parsten av fotboll, men det var inte så illa så var parster. Nägt han så var parsten var det som vi spalte fotboll här med bygden, ja, så en dag av vännen och uppmöter husen och så framvis. Eli och Torben var tilltäckning för att spela uppmöter ödlån flaten som man kunde spela uppmöter och det sa sig att det här bollförläggen. Det som så händer är att vi som hade spalt runt i bygden som smadranger och större smadranger, vi blev mentospegliga Og man kan se at vi flyttet oss nok så vel inn i til Bjarnafjørsli her som tar fri, så jeg tror gamle Bjarnafjørsli var og lødde seg træet og åkken, eller rett og slett, vi lødde seg træet heimån. Og det ble en rettelig god blanding, må man si, her som vi omkringer funnet hva annan på en helt kjærlig mat og alt. Og etter rettelig stått her tog, kan man si.
0: Så vær så ikke kjip av vending, ikke noen kong?
1: Jo, det vær det, i en av oss av måneder, så vi hadde vendinger her. Men det var ikke nek, det var ikke nek vending. Og det første tøyene til jeg spalte, det var det leikeren selv som vant, og altså eldre leikeren var vennjere enn sjåkken og eisene, og vi vokste mann av fotbollen. Man kan si at verlige vennjere finner vi faktisk ikke for en Magnus Fugle, en gav gammel på 60-dager, kom så ord at vennjåkken. Og det sette ting i sin perspektiv, og nå fikk man en ordelig vennjere, og ångsjengen leie til at det er til næstan som var ut i linjen, så vi begynner å spekle at tåret seg den bjørste er mal.
0: Og det man sier, Eli, at temaene begynner man at Sucha tar i tid få en polska venner i Nujan Tusheyefors. Hva det som hendte ta?
2: Altså, som Paul nevnte, først var Magnus Fugle, og til å være Nujan Tusheyefors, har i ett år en dan som heter Finn Melin, og han leier oppå, men det var akkurat sånn løgen.
1: Så det til å spille showdown for å
2: leie
1: Finn Melin?
2: Ja, venningen blev hon blev nog bättre det här året. Men så var onkel i min chatt vad det var. Men det var onkel som jag aldrig inte det var onkel och Maria så privat allt som gjorde att han inte fortsatte och så blev sökt utomlands en affär efter Venjara med landa i norsk och Tojariton och ta vet en mer som Sverige åter ta visste att det var en polländigar och det som är avvärt i det att han är helt att han skulle till Danmark han visste inte vad han skulle till förja
1: så länt jag
2: var och det bästa vet jag det var att det bästa var inte men turen var inte god till förja Og Flåfer lente ikke bare veien, og han gjørte av seg selv at skulle han alltid kjøpe han her, så vet jeg det. Men Flåfer lente, og da han lente, da stod han om på Fribjern, først firen Vester i Vavon, og så vi fer, skulle han så. Om Vestmann har sånt i åpne båte, og så i bil at Norge til Klaksukart, her spalte vi vendinger dit. Så han var så om han var enda over Sibiria, eller hva han var enda over. Men det spalte vel, ja. Og Jan Kaczynski var i fyrjun og i nøkker år, så la seg at pålendikene kom i Kjeifors. Og i 1908 var vi da vendinger levde i Polen, det var det eisen Nudjefors, og eisen i Holfems. Og turen i Nudjefors, av påsken i Nudjefors, ta lødde så tvær pålendikere treet.
0: Og hva var det her?
2: Og det var Piotr Krakowski, som enn bor og lever i fyrjun, og hitt var malvergen Vjesek Sjekkjevski, kallet var. Og han ble så satt i eisen på 60 og malvergen. Og det var nok tarbeid brikkene som lødde oss av træd, som vi virket og størst til at disse gode blantingene av sandøyngene, sammen vi Taimon Bavon gjør det at Bjarnafjørs helt uant at kunne bli førjemester. Så var en halvår sandinger som meg og partner som Løyvi Eisnei bo i Danmark, Sofus Klemsen Salle, som var nok kommet til fela i 1908-fors, som absolutt Eisnei var vitla styrkja hendet lokala hopen. Så at Jan kom, han kom ur Polandet, eller ur Norra kan man säga, här han är värd i ett år. Hei luttlar ångar vänjar här runt er, och det som är det sin tur, heter det kuriosum kan man kalla det, att det är han som för ura till förrjön, han gavst, eller han blev kort ur Bjarnafjörs, bant undanlands krona brädjön under 1905, och är så att tofton i 1,5 aldrig, aldrig kan han vara 2,5, nej 1,5, så han gick han upp och var 2,5, och för så hemat. Och efter det hever han, Lydde og Antje var i fotballsvenner. Så her et pikka eller Lydde Vinter, her han opplevde Heimsens suksess kommet til hans og ble førermester og til for så vidt
0: her. Jo, men så hittig at jeg har ikke følt seg til å bruke færre sokker rettelig enn jeg til å finne seg haktølene fram, men Paul, jeg så ikke til at de tepe ikke en enestendist kom opp ur nasbeste deltene og ble mester uten å tepe en dist av terminologen og respaldet ta. Og det har vi ikke hos jeg ringte vi skilje frem hvis det.
1: Ja, jeg kan kanskje begynne med å si at jeg halte at jeg var på en vid en kringkapssending om fotball, heste som vi flyttet opp i bestdelene. Og ta med en eller annen spott og mødeleggende Tjabjernafjers i første ferie kommende år i første ferie bestdelene. Og jeg ble så sånn spurt hver man vet jeg vi får at det enda. Og jeg sier også Holgen Breasen at att ta var kommer upp I bästa ställena så får vi det ger allt för att vinna. Och det blev sjande flänt öland jag gästa tog ut att det var kört ju också andra men ja det var öle självsamt alltså det var jag minns att han han sista vänningar som vi spalt och sant att vi det invoj att han jobbat lite som det finns spalt hemma med Drape och vi tappt och för rätt spalt rätt väl men tar vår här rundar och klokar in vid så så vi tappt rätt rätt. Ta säger vi Jan Nilsson som var vän där så uppe så där nägg för det var nägg starkare och lite ont. Men men ta visste sig så att jag för att spela det är det bästa delen är att att vi klarar väl att att fylla vi. Alltså Berge och Styrke och I Orsko. Och jag hade kanske sälja till att vi långt vötlet och haft av Sande Gjörda. Vi vant och ner av Sanden av Sande och I Husa Ög. Och det här tröste som vi fick I beinene bort för här I Vänningen. Det här har åtta nivå lagt lunnar under att vi inte... Vi drönt oss nog så drygg för de flesta dyssnar. Alltså nekva dyssar stod öliga jämt och av. Men vi enda som regel vi att knäckva dem ta I 5-20 eller... 15 minutter var rett.
0: Skal vi ha styrke og kondisjon som gjør det at det ble vi å vinne?
1: Jeg hadde vidt at vi hadde nok så einfaldan spjælstull som kanskje mest, det kan sies at vi kontrafotboll. Vi hadde en øyla sterk og stundna verjo, vi tar med som lagt her, bare Rowan, Ibb og Bjerke og Niklas, Sofos, det var utrolig drygg for atrettår, og selv om vi gav om allmann I eisene. Men vi hadde, jeg hadde, jeg kan lave meg å si, vi hadde nok så godt forståelse för flytting till kvarnören så vi kände den minsten till kvarnören och det gick otroligt kjott efter tatuerna för bolte att flytta sig från en värjestöd till allostöv och det var på tammatarna vi vunnit där flesta listan
0: men som jag kan minnas tikkun ta jag sa inte något dyster då jag bor inte I förrjun men omkran sa jag och det var rättliga stärker och det spalte fysk han fotboll men ta I såg ivligt I vår kort och så vidare det inte ett enaste rätt kort och det mesta rören där
1: Nei.
2: Det var en feil.
1: Nei, jeg halde, og det skal vi ikke bare vinne. Vi hadde eisen I øyelig temperament, altså. Det fleste, ikke alle. Altså, selv at en sånn type som Torbjørn, som han var absolutt et godt av Vettelen og Gjørg ikke helt der gjennom en, men altså, vi var flere som begge brukte noe mer av det, og eisen lødde nok som jeg fyrer til at jeg kom til den kroppslige parten, så det var kanskje mer undrende best enn noe annet, at vi ikke hadde noe rett kort.
0: Nå sier du det selv, tror jeg, för hitcha ärs net tär kus när grej kort vi finns ju något av karriären och det var visst bara ett eller två så jag rock för gäll
1: jag hade visst en skara på det så hade kom jag ett av tre där när en tredje där det skulle också men nej ta visst så då men ta hade vi slopp på isen synd det lättar ta väl dömt här är det och till onkel var så jag att för onkel stövs med business ball filmen efter så är ju då jag säger att jag är upp på rockort rätt kort där snä
0: men eller Pottl han I mig vart där så vi ska minnas med en tur aldrig bara.
2: Ja.
0: Men allikevel så det rättliga näckver vi har för oss näckmål och just nästa år.
2: Ja, det var ju inte så näck. Vi var trots som skulle sex mål på och Torben hade skulle sex mål bara. Det inte näck. Och I agen distans. Vi verkligen hade vi hatt och arie och åkert arie framman ontan och framme. Det inte näck han verkligen aldrig bara som tjejt mål. Onkel skulle fler än onkel annar, men I halde det var mera det var mera som spelare som inte lät oss så nek vi akkurat att få mål men ville vara vi och spela någon eisen. Torbjörn var en framur teknisk och god spelare som tog det öjliga väl eisen I att spela bollen så är det kunde få mål. Och Evar helt ikke en sånn alløyper som skjedde nægge særlige neggmål. Det ikke fyrre. Jon Peter Clemensen, han var alløyper fra fyrre, men ble mer som mivattlere, vonker, sammen med podd. Men det kanskje ikke fyrre Clayton Suarez, sættene kommer, at vi virkelig har en ordentlig, og en som Jonsson Thomsen, og vi begynner først, som virkelig har dømt og ordentlig vel at skjøte mål. Men da du sier at talen var ganske mye fysisk, så var jeg kjørt mer samt år. Jeg hadde jeg sin talen var, og jeg tenker at om et øyelig teknisk li, som I flere facetter. Man spalte I helt ærvese. Altså, vi da spalte vi en og svipere, og så en og, man kaller det forstoppere, og så tvær med sugebakken. Så har man haft en vergekjent av myvattlere, og en allupskjent av myvattlere, og så tvær venker, og så tvær allupere. Så det har vært det som man, og I det har jeg kallet for 4-4-2, vi en diamant, eller så. Men det året kjente jeg ikke for noen drar at han har, eller så. Og jeg minnes som så ikke, at det var negg snakk om taktikk, og negg vending, her vender en tåsa om taktikk, men vi da var sjålvande trena det. Men til å spille omstillingsfotball, som det det, kontrafotball, til å trena vi. Så vi da har haft, vi da har gått verje spill, og så har vi vært kvitser fram etter vøtlen. Og det ikke løgnet at malvergen som vi han hvor vi virker til at dette slag av fotball til, passa i väl tog jag att inte bara vara en framur målvärje men han tog det egentligen öjliga väl att börja spel bär vi att sätta 28 gånger vid hånden honom men inte minst att han sparkar precis 28 man sparkar så öjliga lang så det var en öjliga god sammansättning och vi tjatt honom vänkron och alla spelare som flyttade sin ägg och Piotr som förläggar bär atträtter och framrätter så vet jag ett liv som var öjliga dynamiskt vill jag säga. Och ta ut in i det där så här att vi hade tagit en fyra månader att det var liv som har spalt samman. Lantje och plus det att vi tränade och öjliga negg. Alltså vi har haft en, jag hade vi hade en jögnomsurka, en professionell en hokbor till det att spela fotboll. Så här som vi suttar negg li och i det och det flest och i det. Så vi har haft en fyra månader. Här har vi sagt att hinner inte vara det. Men vi hade absolut en fyra månader efter att vi har tränat öjliga väl och negg. Och jag råkar med att vi har vunnit ta på tammad.
3: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Jag sitter och huxar om särskilt en upplevelse som är här av artikeln. Jag är hemma i sommarferie i Nordsjöfors och tar spelat ett finale om Lökmanstäpe mot Rappe. Den finalen hon ändrar 1-1 och i minst han distan som nog den bästa fotbollsstyrelsen jag hade sett och i följen i behöver ta västne lunchattorna. Och tema nämnde det här vi har hittat spalt och otroligt kött och liden står väl till kon annan. Vär hoppet kanske en rättliga drabblig motståndare i Kötingen. Det är ju sånt att jag har spalt flera öjliga takta distrimot timen.
2: Vären var näggst större under 1924 än under 2004.

0: minns kanske nästan sedan dess när han tävlade det gott nog.
1: Ja, alltså jag minns han väl. Sked Udjana normal då i 5 minuter var efter lockshow. Jag minns jag hugg bara vi fick att hatna och jag minns att jag hugg till bara efter klockan för jag vet att kostnad går efter det var då det första semifinalen så det var ju näkt tog efter att klara att vända gången. Vi fick att hatna och så kom bollen fyra och jag minns det som det var i där att jag hugg till vänstra benet på hundra och bankan på det där. Det var otroligt känsla att uppleva det här som piltadrångar spelmöde till. Habe var ju best in class. Det var det här som vi ångsvägna hade som mål att klara att kappas möte. I måndel styrkjärna som tid var in jag i Janne så hade jag att ett som kanske är det synder under mig. Det är det första som spelar en negver av de som spelar fotboll. Det här spelar en flåboll, de vet du. Så det här som spelar en kurs flera av dem var vi till att vinna på i tre är det första flåboll och komma upp i mästarvälden flåboll vi de som lägger. Och det gör det att han parsen av fotbollsspelarna som är stärkare luften i luftspelarna, timingen och inte minst här att lobkraften och så framvis att vi var faktiskt en rätt stor hotan i loppspelen faktiskt alltid lagar så det var kurser en tyske som vi tar då omfram till halvdigt att den mentala parten alltså det var akkurat som att det var en sån kollektiv anti om att vi skulle bli bäst 8 mån till kväll
0: det var inte en slags pioner anti i knäsen att ni skulle verkligen visa till att tidigare kunde bli i mitten där står och jag skulle vinna dem står
1: absolut alltså då vi började att tävja möjligheten för att bjöda dem stora felen av och så ut här att vi rör inte av öllen att ta bär till att vi kunde skapa urslut så var det lukka som ja ta bär en sån ta bär en alltså ta kanske är sin lösen av att jag vet inte tog när vi började att vänta sin tur ut i förska samfällan och sandöden stod inte allt för väl till men mitt och kan man säga tog så var det så blev jag en av fyrs sauniga debeln till folk och ta lukka som ta som blev hjärsta blåa och drog mig in i lokalsamflan. Det här är uppfattande att se frågan av stål som finns från Asgård.
0: Jag kanske berättar lite mer om att det här tror jag. Det är inte folk i Bygg och Sandhöjt. Det här har betytt öjligen för alla byggna och ni vill.
1: Ja. Och, alltså, nu är Bjarna Fjärs till bättre ett ödjafäll. Alltså till alla byggna som sådär sover om på er. Jag syns inte imens från tog till ära kvar om där smarre byggna hött och likar vi. Men det här är värre alltså att det är en fällskap som ödla ödne kunde stanna samman om. Det är kurser ett av dem för att gå och döma med sandöden. Så ofta har vi det sagt att vi då har bästa klantras, men vi har en av oss kurser vi är ett greit tjänst om det över det här som vi är värdiga och klara lite fällan.
0: Elin, nu sitter jag och hittar sin trädelsen här ursliten och oj, nu kändra och nu tjufors och ta, så visst du är sådär, så har du tryckat dig mästarhet i de tre sista testerna emot SCF hemma. Hvordan var det
2: her? Ja, det har vært helt utrolig stort. Altså, så var det opplevelsen av det noen ondene og beint atten. Det er ganske ringt at det endte gjør at det her i åren, som årene ganger, så jeg vet ikke akkurat om kjenslene foran, men det kan være om brøytest, så hvert som man pratar om med seg her løtene, som har vært. Jeg minnes det som en ølige, tattan dista börjar vi och vi snackar om rekord ja när var flera stöver som man efterföljande och säger att dra av video ett att ta nu är dock andra att hälften här du spelare kanske lå allvarliga matcherna men ta ju så vid få gång då så vinner vi nog så grejt till ändan 4-1 och att vara förmästare trudjar eller i tre sista omfärden som uppflydare og omgangtist enn hava tapt. Det var øyla spesielt. Og jeg vet ikke ordentlig om hva vi da har hilt i åkken veri akkurat da, eller vi bare levde ui i seg her, ui i seg dreima verene, men det var øyla stått litt, og det var øyla djevande. Og nå sier du at Sandhagen var en løyteplass, og det er hun framhaldende. Men ta bo i meg vekk, ude møter, jeg halte jeg til over oppmøter 1800 folk, og ta søste forsen hon. Og jeg minnes det at jeg var ikke skolen frem til 6 år, til vi 6 år siden i del med skolen, og da var vi nesten 200 nærmengar, og nå vi nede av 1200-1300 folk, og jeg vet ikke hva nærmengar teller i del, tror ikke det, et eller annet fjers. Så det var nekker avskåren i del, det var nekker avskåren som fyllte vi.

0: Og det var jo fest av de ære og ære at blev fyrermester hantan der inn. Så gleden hever sikkert vært helt enorm. Jeg ser løtner, og her har vi simpelthen vært overast og heimstinten. Det råkner vi at man kan være lykke glad for å bli fyrermester. Et la vinne hette og hette som man blå heimstmester. Det gir de bare. Man kan ikke være gledende visst. Jeg halte bare vi var glede som heimstmester.
1: Kjenner du det at røst nere på alt?
2: Ja, altså det føltes. Det føltes alt sammen som er sånn at vi føltes med lange ruser. Alltså det var så underligt tror jag att vi kom ju upp ur näst bästa och det var så fantastiskt att klara det att flytta upp men att det skulle kunna bara till att man lukar som tog alla fotbollsföljar och i en och ta första färna man runt det var öjlig sålsamt jag vet inte om det kan bara till att det vet inte men pengarna finns ju öjlig att säga och i det här samman var vi kvartar och hörde ta men jag hade inte man ska utlåga det allugalt det kan hända något så knappt vi har Lutland parallell till det här kanske och här som och en Lige av en av her som akkurat klarer å komme til finale omfære eller enda spillet i Oanjo nå i sommer tar enda vi jævla fergemeister og seba vinnere. Så til vi først så kommer man inn så sikler man inn i en sånn stemning, i en sånn fellesskap som knappt jeg klarer å lytte negg mer enn man helt at man som ensegling kan klare. Og til en skiva så er det at vi har hatt det så mye sterk kollektiv som Sjåland ikke alltid var pura samter, men som var øyelig samter om at vi skulle vinne. Til å være øyelig avgjørende for at vi klarer flytungen her til, sammen vi øyelig til stor oppbakning som er.
1: Tror du på at du kunne tepe?
2: Det lever kanskje så reipot, men i verleggen halde jeg at jeg var omgående bare for å tepe ut her vi spalte. Altså, at han hadde spalt den første distan, så hadde vi den en kjensle av at det snus ikke med å tepe, det snus bare med vinn.
1: Og Eli, til her den siste distan i Mesterværen hjemme mot Rehape, og da halde jeg at jeg tør å si at til halvet er det, til vinner 6-2. Det var nesten veisende selv.
0: Ja, det har ju varit den ätkända prickern över innan den dagen. Det har varit öjlig, när folken...
2: Det börjar i löj.
1: Fortell.
2: Ja, det börjar i löj vid att råen blev skatter och vi kom och attrum 1-0 och det verkar som det var ordentligt tjejligt än att löta, men så klarar vi det att vända allt fram.
0: Ja, jag är kik på att vi kom attrum, va?
2: Gör du själv?
0: Nej, vi var 8-1-0, så blev 1-1 och så 2-1 och så 2-1. Pjotr Kjörd Kjolmål, Bant Arnolle. Ja, det är rätt. Men det har varit... Det var en øyla, særlig dævort, det var øyla negg folk inn i del etter, jeg vet ikke hvordan negg folk har vært, men det var om man for 1000 folk, og det negg. Og som sagt, ni holder ikke løyer, så vi øyla stersker, og i verleggen vinner øyla greit med å ta dem store. Så det var særlig, ja, jeg vet ikke, altså. Tar vi det av to som heter, så vi øyla ofte siterer en brasilskan heimstjentan ridun som heter Paulo Coelho. Og han sier enastan at onke du i tilverne tidsis det som om allur heimeren og alt det som i heimen hever tidsi avgjur om at hjelpa til. Altså det blir still ordentlig å forklara hvor akkurat hendte vi først. Det henter og man bare heldig at man akkurat det. Jo, man hjelpt til og man givet så ut uikast og så videre. Men allikevel det vieskiftet som man kanskje ikke ordentlig hever styra som stål og punter. Man overast av oss i altene, og hun fer inte långt så ena fär. Man är att det är sådär. Och vi var bara helt i att vi var och pastrade och tog. Och ta i sig Jan att Heimer var en större. Så skildes det eisene att här spelaren var äldre än vid. Tar vore i stora mån, tar hade vi i haun och last, men nu vore tar i stora mån av Sante och blev verande i Santeutne, eller i Santeutne, och vid får i skola, men lödde och ögilla när kvirre att komma sår i Santeutne och norra till haunar, då vi gick i skola eller lärde, och vi färde oss till Aravus och i öppnån bade om skåpna fjör. Och nu tossar man om, nej, jag vill inte affära här, tror jag att det är så långt att köra, eller så. Men vi lödde och halt otroliga när kvirre.
2: Att han har klarat sig illa och kursar det. Så hvis vi skulle låra att rätta en vändning så måtte vi det ha hjälp från utdragbaden. Och det var särskilt skåpningarna som var oförrätt cykla och natten fram. Alltså näggfärda. Bäge vi. Jag aldrig kan se Iva Vägre. Minst den ena turen i hästfyret. Elin var kanskje ikke alt den aller stinneste av skjegg. Jeg minnes det, det var ta stedet var sin dratjog. Men vi vunnet oss og blant atter av gamle. Det var godt.
1: Det var ikke fytling som jeg vet.
0: Altså, jeg må vi gange at man dømte ikke øyelig vel at gjøre det her, men jeg nøytest. Jeg måtte slippe at venje og måtte lottage. Og hadde vært en av, kan man si, hadde vært en av tredjene. Jeg har i Aravus haft en drøm, mer drøm om at være ombord og bade som kopper. Han for så vidt forsvunnen, han kommer etter ånken tog. Og nå tar vi det i en besekstred og varpe, så kan man si at en av fører vi i vil haunar at spela. Og det var negg folk ombord av her som bad. Og nøkker var ferdig nye rundt år, men vi var negg som stod i det dekken, og det var ikke plass. Altså, vi var så mye negg. Da vi så kom i hestfjord, Nu kommer et grovt kavel som eisen har vindt ved seg. Og ja, det har rodlet mer enn godt vær, og vi var for nekk om bord. Standen var ikke særlig god. Jeg var mer enn bansjen, og ikke at komme. Men vi kom så av ødelen og spille enda vendinger, det som er på sex. Jeg minns at hun tappte ødel og et. Altså, det var jo pura vanvittet at de fire reisene som var til ånket ut til disse fotbollstistene her, og så ser vi at vi nekk, og det trykker vi nekk kunne. Det ikke bare videoer samtidig som kunne skrive under på det her. Det nekk som her var i en tog her, og her man nøddes da fære stå på hand om at han. Så hadde det, kan man si, hadde det en parster efter med at Louise reisende, at vi tar lødt og øyelig negg fire hentene ned i fellesskapen, men jeg halte at Drømmen reisende kom innanfra. Altså, det var ikke bare en sånn offrelse for fellesskapen. Vi ville være parster. Altså, det var en egoisme som rann inn i enda fellesskapen, som gjør det at vi ville simpelthen være vi og Jesus ned. Og hette jo være fra Mian Forsene, jeg råkker vi begynne rundt om 4-5 Forsene for oss år, og hette jo vart. Det här ser jag som av en atoj, men jag var en kurs att göra ska jag för att fram.
1: Men till för inte stä norr att nå att det sten mot det hoppe. Tabb det var sagt hans fejra väl lunch.
0: Nej, ta. Det är nej. Ta halt i hövsen dro inte ta. Alltså det var sån kväll och kväll då i kväll som var vår till stottlig kväll i havn. Jag var frukta morgon och måndag morgon skolan det kör så gott att han har men nej det var en fantastisk ball. Jag hade det som är minst särskilt väl för att ha i västlinjen. Det var omframt att det var öjlande kvalt och vi var fler hundra. Så nöker var på jungmannen för Lexus och nöker var ni juntor.
2: Nöker det var fullt på.
0: Ja, det var alltså vi var gå 400 folk alltså. Jag vet inte knäpp pass in där men det var så säger det att men det som är minst särskilt väl det var att Magne Arke var en han är ju och vi var på ut där så det och han helt röv och han utvarpa i vi bor halte nu kanske vill säkra kvätta var han utvarpa i men han östes ju upp till där röv och tonan i halte han utvarpa i om att onkel fick så där ett locksåret. Nej men det var också så öliga avvärt och det Det var det nok til han gjør som morgen ta ball.
1: Hva minns du da ball på?
0: Han datte av.
2: Nei, datte av gjør det ikke. Det hender utrolig skjolder. Det er ganske hent en tvær for det var ble ung, men ikke så jo. Nei, det var jo en folkafest bortre av. Altså, ødel i sandalen som vi behøver høyt å være parster av sånne eventyrferiene til Bjarnavers lovtøk. Så ødel så. Antall var man vi i fyrreidingen, ødel alltså bygden var ju ett västerskrud som hon var så det var ju en det var som allt var alltså det var allt en lång rosor ur en till annan
3: Stolapi 36 vid Varspen någon häva Tja Kissa Soröjars bärkasse och Morsens bussar
1: men så är att han var rosen så kom han timpermänner och nästa kappen går var ta färd till så låande nirat ta halvdigt en äggfoksa jag vet här vi är en dökt flå alltså kvät Hva det som henter, tog jeg på?
2: Det en synder ringt at beskrive. For det første, så vunner vi de fleste og distene, så er det ikke stort R4. Vi vunner der, vi tenker hvis du er negere, men vi er normale, som sier, eller kanskje tve i måneden. Og R1, da ble det faktisk det øvda minstret, at her som vi hadde vunnet der R4, her tappte vi der, kanskje vi er normale, eller tve i måneden. Og det er også ble gjort opp Hestar det har vært det øyelige tatt med det. Jeg halte det, jeg spalte det han synes det som var tepet, da kom vi enda nummer 4 i landskapet, men vi ble enda som nummer 2 så tatt vi det med line at det synes det spalte det. Men selv om det, at han har så gleselig omfell i det beste delene første året, så lat han lukket som i korsene, at jeg kom til for å tro på det, klare enda det. Rowan ble jo skatt og breds arbeid nu kommer kört där 48 så han som hever en öle trycker att skansjoken han var ju vi Solver flott i land någon att läsa för det så nog snägg att fram att spela men det var absolut inte optimala omständigheter jam här så det var några små ting som bröt oss och säkert hever mot att showen inte blir så brännande och stark som har varit att ha första året var det bästa det är ju så men det var affära det var fett och så nägg kvalitet i stöj att det skulle flytta nirat.
1: Men Elit, hon nämnde ju Annie att Jan Kaczynski, han blev uppsagt två år i 1905. Och så kunde jag säga att det är till Piotr till Griver. Men alltså, kväll är det som händer då han blev uppsagt ur starve?
0: Ja, det var helt mot rent annan. Det är Landskrona i 12 september i 1905, så Kappingen tar ju varst till ändan av september månad. Så det är bara inte åren. Jag vet inte kväll det händer, men det är olika negting som spelar in. Jag nämnde, jag började vid att Piotr och vi Jesek Malvergen, Vår och Brickan är som vi viska och störst till att vi blev förmastötta förra år. Så det är, alltså nu har vi efterföljande. Här var öjliga nägg för utländska spelare vid förskån fotboll till åren till. Hade du sjående utländska fotbollsspelare vid till dömes Anchmer och Martin Nugent som var i Lorvik öjliga gåvor. Men det var inte lika vanligt att utländska var i förskån fotboll till. Ja, Dave Jones var fokla för det. Men det var inte givet stod i att entan det och i det må man säga att Piotr och hans är förlägg och Malvergen att här var öjliga gåvor. Det kom alltså en beinleis från bästa delten i Polen, landas bästa delten i Polen. Hade spalt nek var bästa delten. Och Malvergen den första året, han var inte så skjoldan månaden av en tebron sikre eller en tebron tepe, osikre. Och Ari Ettor tar alltid inte att han mäknar i samma hot att halta sig här och känner någon. Han domte väl att leva ett så festligt liv kan man kalla det. Och det var inte alltid att han har sånne det någon var lika klar som han var till förra. Det är hans lögna, det är så jag säger det bara. Och prata om att han skulle flytta ära vägar, var långt att börja och lägg sån småting spalt och in. Som vi viska till att några tjejer just lite till klara och vi inte ordentligt att vänta till åkara firmos. Vi tappade så negvadister akkurat. Och så narkades man ändå någon och man kom närre och närre att ädgen och tog ju värre. Vi klarade av att alla kunde på om vi dotter simpelthen och det och skramplade nerat.
1: Och så är det fotbollsföljare, öll sig klok i man där svänger nu och så vidare.
0: Det var ju stilt då.
1: Jag kanske har spaltat va, men det här är så att här är som Björn Fjärs. Nu har ligget och så känner det tjatt. Men tid är så tunt proper och kommer bara helt upp att.
0: Ja, och i verkligen kan man säga att hvis vi hade spalt bästa allt i 1-5 så hade vi ligget helt säkert i århåll. Tog jag att i 1-5 var vi största. Och spalte negva dyster emot Leon ur Åvastaltene och stågen och medaljer väl. Så vi hade loft och kunna lutsinter här och kom upp att bana vägen och stågen och öjla väl. Och så var vi några år i bästa daltene och vinna så Lökmanstejp och täpa Lökmansfinal. Tror jag finns vinna vid och fyra finns täpa vid dator. Spelade Europacup i 2015. Vi vinner allt och lite här ser jag goda åren. Mian Forsen till Mian 2015. Vi vinner allt för lite i mån till tillfället som vi häva i hopen. Och då har det inte varit vanligt att man ska skifta ut och få åka nytt blå in. Och det var så när vi skiftade. Men vi vinner för lite allt.
1: Nu säger du det själv. Jag kan också säga att Horst här sövna är att spela sig på en all i 2015. Och till 18 har vi. Och han ändrar 18 fyra finalen, han ändrar 1-1 och då är det inte långt spel och straff, så det är en nudge dyster. Så jag blir inte på sövna, eller kan jag snö tjena lite nu?
0: Ja, alltså den fyra dysteren, hälsar väl aldrig vik om det, jag har aldrig pjatt skåra på en fryspark i fyra landet och så jauna tajr och det ändras 1-1, så mot 1-3, så här är det fjärra lögmansfinalen vid spela. Möderhape, och ta en hästar där jag vinner vid, så 2-1, och Torbjörn lägger åken 8, och vi vinner 2, då. Ja, och två skorar i sismålet.
2: Ja,
0: nämligen.
1: Och testa på det för helgen, Paul.
2: Ja, alltså, det var alltså för det finns aldrig att så vi vann 2-1 men i verkligheten hade jag att vi spaltade en helt otrolig god final då och det borde vara en Italia sy att åttarna för närmare Habian att vi borde vunnit Negmaira så vi borde kanske vunnit 5-1 han det eller också då men vi vann så 2-1 och det var ett skolt mål minns jag väl som jag hade det började själv Alabe så spelade bollen ut till och det högra vank till
0: Rundsöl
2: till Rundsöl som spelade bollen 4 och Torbjörn Edleli men så att det var Eli som lägger på man och så är det pura grätt Jamar vid vänstra benet att utplacera Kaleo. Det var ju en helt fantastisk känsla så själv om vi hade vunnit mästerskapet i åren så hade vi det angående rönt att vunnit under Seberkampen. Jag var så blev det inte bara till åren så jag är gjort att Lude Vettemal vid livfällaren Jamar att visst vi vunnit Hvis vi vant Steibakabingen og vegra hodene, så skulle de mossa løgman. Ta til Bjarne Jakobsen, min gau habbevinner, han sier til at det var heldig at det ikke var mamma bare, jeg kan sånstein, jeg skulle mossa, men Merle Petersen. Men jeg halte jo hun ble tidsen av Sintra Bøle, da jeg gav henne en kossa tjoltkan, og jeg skulle kanskje ha snett av hverandre året, men det var kanskje en utrolig stortlig løte, sant det vi i Steibakabingen.
1: I halda til að spekla við allt við lind.
2: Ja, það gerða sikkert. Það gerða sikkert, men kjenslan var gæðu, altså.
1: Og Eli, svo ári ettur, þá það æsta steipafinala. Hesfur það kvái og tjú skorar, men til ekki nokk.
0: Nei, det faktisk, altså, det har vært utrolig negva gauar løtter, og det fegnast man sjåandi om, og i fagbolte, tjøkken et langt, Løv her fotballer har fyllt utrolig anegg. Og man minnes vel til det er gode løtner, men jeg må vikanga at steipafinalen i 4.5 mot KHU akkur som sitter øyla framallig av nedhinten, og jeg så ikke nekvar spilstøver øyla klart firmer. Vi tar på 2-1 til store målmøllager båveier, altså vi tar på nekvar målmøllager som eier og skulle og må gjøre mål, og KHU hever en rikva eisene. Så det en dyster som Eisene bildar boar veier. Tar skår opp av brottspark til ena malet, og vi skår opp av brottspark mot enda noen, og vi gjør et misstag, en verre spiller som misser bolten, og så kontratar Arnold Johansen, som var kommet sentan innenfor, skal få på himmelen, så 16 år gammel Gundadalien diste. Her man helt at det her var en Nudje Messi, minst øyla velt han diste. Han skår, i halvtid han som skårer til 2-0 for Kaui, og en klakstein filmer, nå får han ha flenna, en klakstein filmer sitt brottspark i forholdet ikke. det har snakket vi ofte om, som Jakob Mikkelsen skårer på. Og jeg minker så om månen møter enda noen til 2-1 vi brottsparti, men jeg har verdens største målchans.
2: Og
0: du er enda noe. Og jeg har aldri stående 1-1. Bolteren.
1: Jeg vinner seg vel. 1-1 er det ikke mer. Det her kommer til 2-0.
0: Ja, det passer. Jeg har aldri stående 1-0 til KV. Nei, jeg har aldri stående 1-0 til KV. Men Potl hever flukter utenfor 6 meteren. Bolter springer i vettelen, og så smekker han til i høyre beinene. Og Jakob Mikkelsen blæger seg til sønne høyre og li. Og Bolteren teker innan hver ståndkjene, og kommer så ruttlande på tvers. Og jeg vel ikke mer enn her, jeg vet ikke, beint utenfor 5 meter. Ja, kanskje. Og Mali pura gæpende tomt.
2: Og
0: Jakob ligger nye, ligger nere. Ja, og jeg har nå klara lys i heltene av bøkene til Dostoyevsky, Karamazov og brøvner, så gav jeg tog hei, og god hjelpe til meg om jeg ikke megnet at sette innsøy og rettjen så ytla, rettjen vi hele noen, så han fer ved søyene av Mali. Møte Jakob Mikkelsen. Altså, jeg kunne gjort alt. Og han møveleggen, han harmer med neka så grusomt. Ikke minst tog jeg at vinneren etterfølgjende slapp jeg for at Israel har spillet i Europa-Kopp og her så at vi det etter Goldan og Neim før, Jonas.
2: Det var noe trolig at to av Ødlund, vi tog noen helt annen standard teknikk, skulle det kunne rege bolten sylle. Jeg sier sånn til hun, altså. Jeg har aldri til en tan særlige enstegling av støvene som jeg minnes best som punter, men vi vannet at hvordan to for fri i Arne som kom.
0: Men her var noen andre vi skift i eisen som jeg vet ikke, altså jeg minns ene for at Sofs Clemsen pura etende fryer inn i under malen, han sitter fauten også, og bolteren er ved i malen og hvordan mørker som er i utenlands men jeg kom hjemme til henta finalen han lytte bare høyre fauten opp, og bolteren reker og i beinjon, og bolteren vær i malen,
2: men
0: ja, atan for Jakob. Ett annat som vi inte var och sände små irriterade i rummet här och gå in i Bjerke Mår. Han blev intervjuad samman vid Sverre Jakobsen några få idéer av den finalen. Och vi så sporter om hur man nu heter Ursli där man för att vara. Och Bjerke han lägger finkrande mittlen. Vi får själva att vinna 2-0. Och vi var så små år om hur så att han har. Fanen att han inte är underspalt ända ner lajkloten Majra. Sverre Jakobsen visste bara att han skulle inte vara lojka så här snar. Bradrassen och i medingen jag var sån här. Nej, det var en förfärdlig reusir alltså. Det ständer eftersom ett tjejltäpp, det må jag säga.
3: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Nu arbetar jag sen för en av min livfällan, Ip Mor Olsen. Ja. Och han var ju värst nog vid en episod att ta.
0: Ja, det var han som gjorde det. Det var han som ja, blev sagt av och firat täcka om... firat egen natt, ja. Och så blev det brottsmark. Ja. Det var så här, det var han som fram till brottsmark.
1: Hur ser du till det här på?
2: Till
1: brottsmarkskip.
2: Till stövna. Oha, Ip är värre än en av de allra... Mina tusen fotbollsspelare är värre än den allra bästa med världen i överhuvud i färgen. Lydladna linte, men otroliga dryggfor och stärker tekniskt där. Ja. Så det var en öjlig kylig stöva. Så jag har alltid... Det var så lydde att Ip närst vid henne som han överhuvud kunde närsta vid henne. Men Ejon, han var... Han är lagt tyngda punkter. Det var öjlig kött att han får en koll till löten. Det var så jag. Men det var väl arbet, kan man säga. Det var en alla bara, hvis man klarar att få straffbordsrören och sådana stöv. Men det var öjlig spelt för Jokon Trachy också. Och särskilt för Ip.
1: Och i enda notisten, ta vera rätt kort till Kavi. Och ta er stövan 2-1 till Tajde Tavi Elian skorade på straff. Ja, så blev det 2-1. Jag vet inte om det är samma sekvens att det är kort kämmer. Okej, men hur ser det system notten i finalen här på ett?
2: Att det är, alltså vi drar som Freja, så vi hade otroliga några chanser. Det hade vi, och det var underna var som en som Eli nämnde att han skulle föra in i allt. Piotr är en öjliga stora chans i sina, men Sjövande tar i tygen som speglar ännu ut, så är han inte att så må vi bara asana vid häva tappt, kjolt om vid kanska som Bjerke säger, papuren var bättre och Eisne hade och hällde fler möjlagar än Kaj, men Kaj spalte distan kyla gott vid tajm möjlagar som det hade till den kyl också.
1: Eli, du nämner Bjerke Mår och han, och i halte nästan han äger en av luttla världsrekord i följen, vi är en av spelare som är blivit utvist i fyrirblad, sparskar och revna. Och det är en söva som vi flänner att han är kvät på 63, tog att det här var en dyster mot på 63, Eisen just nu Arnon, tror jag, fems, första dyster av Arnon. Och då är det ju involverad i upptakten till händelserna. Jag vet inte om du minns denna.
0: Nej, det här, hvis jag också är färd fram som inte så sällan gått, så jag har inte glömt det. Men hade här vi om Bjerke man var, nej, om hända ner händelser vid Bjerke man var det första. Är det inte ett land när vi är Harley Bertelsen, som nu tar sig en podd om Torbjörn Jensen, Janne, kunde köra haltare under mig. Och Harley Bertelsen var väl en sånäsne. Men är det tjockt vi att Harley Bertelsen är en affär? För det låter som Rudo Marko för en rekord. Och det är några rekord som vill titta att. Det här kommer till en ärsänting. Helt jag låter nära. Men det är ett land vi att jag och Mörsko är inte så glad för någon annan än att låta löt. Och som du fortällde, Ronny, så var ett land som gör det att jag vet inte om ett av varje har varit sin år. Men det enda står att jag och Sojmen, Sojmen Simonsen, han ger över Bjarka ett spark i attparten och vill se ut Black Hour. Och det var nog en landskapsgardiste som...
1: Ja, en landskapsgardiste, ja. Men jag såg mig för bara guld.
0: Han fick bara guld?
1: Ja, bara för guld. Och till Niklas Löjarenda som så hick ner och ser att han noterar Bjerke för guld.
0: Så långt. Och Bjerke blev utvistad. Ja, så lades. Okej, okay. Ja. Det vill säga att Bjerke blev utvistad för jag såg mig sparkar han rev. Ja, men det är gott.
1: I allt det kan lägga till att jag är mörk. Han har inte fortalt upp 60-vapen, han har fortalt 8-4. Han är av ut av att han finns inte rätt, för jag har lagt till nyer. Och till Ulte så har jag hört det smälla sant.
0: Ja, det kan säkert passa.
1: Och till han är av ut av att nu kommer han öre tarv 8-4. Han tror att det är Bjerke som finns inte röja.
0: Ja, det ska säkert passa.
1: På till minst något eller där. Du glömmer alltså det ni vi.
2: Ja, så när man glömmer alla synden där. Det är så. Nej, ja ja, jag minns väl, så stöden där Costa Ucom och så han som säger till Jan att det var öland ett temperament i linjen så visst det var anker som dödde att trusta där rött och knapparna så bär det isen till av fågnade, att missa fokus, men som helt hade vi klara att bruka temperamentet till några positivt och få gå österbostrur. Det var
1: två gånger det var sin ekosli själv kan jag minnas.
2: Oh ja, absolut. Jag ska inte på några mata välja munnar avgjøre fotballsvelden. Jeg er bare i min skump og mine taklinger og mer av treet.
1: Eller om vi nå tenker trøyene sin opp, at det er helt særlig at vi er at PN først kommer opp bort fra ånken og vinner til mesterheten, nyrater og oppater og ligger toppen og noen år. Så kommer vepen noen år settene og ender til søvnene. Men så gjennom har jeg ikke så vært verre. Tror du at det er en sjanse for at søvnene kan hente atre for å få bolten som man ser ut i det?
0: Altså, vepen ble jo mesteren. Det kom ikke opp på Nassbestall, gjør det det? Nei. Men det ble jo mester, kan man ikke si, jeg synes
1: det er jo... Det er bare tid og natten kan man klare det.
0: Ja, det var ikke så kjent, men ja, jeg tar det ene, det kan ikke passe. Onke må ha vært, men lukker meg ikke.
1: Hvordan har vi her folk? Det har flott nyret han da.
0: Ja.
1: Ikke var det fire alt.
0: Men ikke, altså TP er førermester i 2021 for så flytt nyret 8 for. Så tar jeg og prøver at han her, han tar turen eisen. Men hadde vi omtalt litt så gjerne. Jeg bor etter at onker som eier sinter av penken. Takk om det var en førengård. Ett laföringar men eisen sannolikt onkel utländiker på ett land tuschpunkt säger ho där spelar fotboll till förjon vävern ut i Europa är inte så långt som man ena för över skulle vi smäcka pengar och i fotbollsfäll förjon det blir inte till anno 2025 så är snar som fotbollslandslig är landsläge och så är som fotbollslandslige ser ut nu tja en om fela att komma upp ur nasbestaljen på förmöster det leder sig inte göra. Då är förstredningar är det helt övrigt. Då är vidare kommande upp då i 8-års, 9-års vinna nästbeställningar. Ja, men då här var vi om inte, kan man säga, om inte av jönnån födde, men så är det inte totalt kappingar avlejande element in i myntene. Alltså, hvis vi tränar nevnäck och nevväl och är det donalig nog så har vi den möjlig. Men att träna nevnäck i det är inte nog. Efter Soroy och Tepe som nu är kommit upp, de kunde inte bara säga att okej, okay, besäkta du vänner, sex för chefer, kan vi träna tillsammans. Hvis vi tränar 16 fär, så får vi det vinna. Det blir stil. Det är inte chans. I det kan du eisen få spelare in som syska till en hopp. Och det är en mera och minne professionell tillgång till Nekvon Fällon som ger att det inte leder sig göra mera. Det är värre kan man säga.
1: På det regna tecken, nu har jag vet att er kom här till att vi ställde runt av. Hon flyger visst i gavans sällskap. Och det här sällskapet här ser stärkligt väldigt gott på alla matar vill säga. Så om du ska sätta några år och allt detta upplevelse som det är vi blir en av förslinen och dreja sig man om. Alltså, kan tyckning heta för det och kan tyckning heta för det för lokalsamfället att det är hur vi får fram?
2: Alltså, som är en mat är att fotas här som samfunn så hejet här kappingar har jag sjögn illa kanske ödl fotbollslagen sjögn tar ju några år hej och fädlösa av kan ta lytta byggda samfla som vi kommer ur för jag och självar som läkare så hejer det åtta nivå jag kan också ta gudgångs med självarna till ansi i var så att uppleva att det vara bästor i förrjön att det har helt säkert haft avgångarna till lusläge som vi har haft sätten i lön att det att man klarar att sätta sig mål och en och nödje ger det att du eisen för att sätta där om inte helt lyckande mål så mål är större än tydning och att sågas för att komma helt på tinten till ansi i var så att det har varit det som kan man säga som har varit ju mer orre till att söka tar hax och tintan och politiker för ju och så framväg. Så till er till och till er några som utrotten Jerogen och jag vi kommer det hudar fotbollsen. Utrotten Jerogen till att man vi med vår sån arbete, hvis vi har en några grejer målsättning så kan du komma helt på tinden och till er några som är mer universellt än vi överhuvudtaget för om ut och dagliga. Tog ju halde jag att vi skulle göra allt det som är ment för i förrjun att ha så brett urval av gåen utrotten tilbån til unge folkene i Førjøen, så jeg sier at fokus verer tannveien heldre enn Marini i Brødland Virsheim.
1: Og her var det senest i årene i B62-varpen og i det, som nok var mer av å ha tatt enn B41-varpen. Sendingene hever Ronny Thomasen ved Vesterøy, og teknikere Olike Samuelsen. Sendingene var enda sendt i kveld klokken 23, og hun var enda sendt søndag klokken 13, og så ligger hun hjemmesiden i fm1.fo som potvarp. Takk for det.
3: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa deg å få flytekasse til horena. Safari gjør løyve lettere.
1: Her var det her nødt arbeidskleier. Vi til norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
2: Faxikondi. Sletcher tosta.
3: Hvis du har brukt en bil for 30 000-100 000 kroner, og ikke du tar en nødt bil, Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor. Och då vill jag vi fejen höra från här. Stöken av gulvet Tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från här.
4: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi är Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Du mål, hever høvepinne, torra hu, eller vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tog, er så god og klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattlander, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeidaren, blir alt til til god og klokken. God og klokken. Tofta Jack 2, god og veit.

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 94 06 så får vi till värska. 4-hållsrush 94 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Vid färast öll i mist. Du kan stå välja mellan tre färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett eller vojt. Og til midnatt 8. september har vi et brinner tilpå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriet slatt, hent eller vått. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

0: Vet du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakkar, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30, eller skriva till Ockon på bilrö@kullavensel.fo.
2: Nu, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvart? Tja, Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Och det är för mig att 2,5 och 2,5.

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vi tjär att boja till nästigt.
1: Vi tjärast ödl i mist. Då kan du välja mellan tre färs eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett, eller vitt. Och till midnatt 8 september har vi ett brinna tillbund till Florida och våra välomtagta färamallon där du kan spära upp i 20% samma om du väljer färs latt, hett, eller vitt. Välje tutt. Ferien blir av atlantic.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og velger å takke mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndje der oppe til for en samlig en prøys.
3: Vars du kvæl? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
4: Snickers, det beste innan fjärrbaskläger. Snickers för att själva det är norskt. Vad kallar man sig bredd 8? Norskt.
5: Du all fagra land med drungar här.
4: Följer till HM2020. Vill du uppleva ena ett hombos äventyr i Tysklandet? Eventet är att sitta här fjärrpackan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätra för att känna hotell och jag kommer till alla tjugadisterna i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tung. Narre kunning och bojledging om händan och glömande turen färd till events.fo.
6: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmån. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband och jödl och vägr.
2: Vi färast ödl i mist. Då kan du välja mellan 3 färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett eller vitt. Och till midnatt 8 september har vi ett brinna tillbund till Florida och våra välomtagta färamalen där du kan spära upp i 20% samma om du väljer färast latt, hett eller vitt. Ærlige tøyt. Ferien blir av Atlantic.fo.
3: Hever bilen tørv av skundjobb, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
4: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
5: Visst du, att jag kunde klockan på ett äste vindu och hurra till vinna, bäi ett luttlar och stora värskatlaner, timpe vindu, tre alla vindu, altan hurrar, ettla showturar. Vi mäger en tre tur runt om och vör och från hemstas av vidaren blir allt till jag kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vite.

0: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Det var tärnets vinter, ja. Sittes i samband med gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta Jack 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Vid färast öll i mist. Då kan du välja mellan tre färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett eller vitt. Och till midnatt 8 september har vi ett brinnar tillbå till Florida och våra välomtagta färamalen där du kan spära upp i 20% samma om du väljer färas latt, hett eller vitt. Välje tutt. Färin blir av atlantic.fo.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbetet. Vi lägger tog på bilrött kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrött.

by night, så Thomas Amholse. Efter första delen färmika till på en enda vid en ordentlig bräckje. Vi har helt särskilt tumma till på Atlantain och 20% i avslåttare är ågara bäst och köksmärsjö. Öll till på inne är att subja hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätte månaden 10 september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Amholse.

Fikst du det ikke vi? Så lurs da av fm1.fo Hørte du det ikke? Så lurs da av fm1.fo

0: vid ferast öll i mist. Då kan du välja mellan tre ferast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett, eller vitt. Och till mitt natt 8 september har vi ett brinnar tillbå till Florida och våra välomtagta färamalen där du kan spära upp i 20%. Samma om du väljer ferast latt, hett, eller vitt. Välja tutt. Ferien blir av atlantic.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

I think I kissed you about a million times. Can't tell the